0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Mchal.
2: Mwanje dadi.
1: Ochimaita abana batu uso ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze.
2: Eh.
1: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
2: Rajita tusasula anga tukozesa momo.
1: Otiu.
2: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya tukozesa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
1: Wavulori mchara mugezi nyo.
3: Che choche njini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu.

0: bidabiri mukaga. So tosubwa olusisira lw'ebyobulamu. Ngenzeko tujja kumuza inshallah taala mchalo no Sophie Love oba Sophia Kobusinje aina program jakola kusanyuka ifanagana ne yange ya maka. So eno kusalamu TV ateri kusanyuka nenga fena next media. Oyo tumutadde katugenze musawa ya fe eyokubiri omchala binti amazo kubanga akalite emabega w'emizindaro ja radio pal binti buza kumulunzi akuuliriza binti Suleiman oliotia
1: alhamdulillah ndikulunzi
0: utulisana ko binti mwala
1: binti jitegeza mwala
0: anti mwala binti omwala ola don omulenzi dekulwin sakoko amanya mungana tala agano jiriso na jiriso come on ahead to get some wahid is ninth rath alhamdulillah ndi bulunje
1: ali bulunje
0: asina tabo Allah kastaku wa muka.
1: Kawa kanene na ya alhamdulillah. Allah mwewa za ukubira angoze muna tusinkanya.
0: Anasinkanya.
1: Ata mchifochina.
0: Enkuba ya tonya yoke. Nebira muku mzira. Ya
1: muku alhamdulillah.
0: Yali muku kumainja inja. Ewafi.
1: Yoro wakutano.
0: Enkuba ya
1: yoro wakutano ba.
0: Ndoza. Nenga letu agali enkuba. Nene bugu mwolidava. Enkuba olumaro kutonya.
1: Subuhana.
0: Bugu mneri jeli ya kata. Wapatu simbe miti.
1: Kati mbwa mitija jitaliwa.
0: Haa, utonda. Bajitema. Bugu mwenye kati Uganda tuchajita the power of Africa, really. Kula liyo mwana wa mudu kafutujamba. Bugu mwenye wa ngaliveri. Ngalija litulumba. Tunaba tuchari kukula liyo mwana wa mudu kafudala. Tuongere tuzule. Chiche ensi ya furache sindi kwa mwuri rogwe bugu mwe gucho. Tuongere kusimbo omuti, rather emiti. Nsebele mwe mitiji gumire, hane kati abantu batema bazimba. Kuzimba nino na kukuleso, uzibu kukutakati.
1: Bazimba mwe vale.
0: Hey, bazimba.
1: Tupo gambiji.
0: Checha. Munange wosu magiro wede.
1: Wachitegete.
0: Oli malosu manyo, oliva masikini ya. Awo. Yali Fred Sebat.
1: Awo, no wajita yona yeyo.
0: Mpulira, wano, tuwe ya kumikolo hawa. Oyamba bulungi imani ye kuta. Nesongere che nene nyangu yimbira oliimba. Ebidongo. Mchitegeera nenga bayise ba shekati. Ba shehi. Bahadi abamba kavane kukaba. Seka munaye kulika yenye namba nsaba Mungu obereko ku mukolo gwange na aguwe chitibwa. Agenda okusanga ekidongo.
1: Ngachibwa.
0: Kakati abana bavubuka ebavude na ganti femi kole jafa je tubera ko nika. Ero la baba koi bayomba. Ndi watu batuze, bata deke bidongo. Ndi fete tukenda kuingira. Fete tuko lagana na nyimba. Oulide. Entalo nezuso kazi bela wakati kati yao. Nenge nyimba, sheitwani. Etambuliromo. Kubanga abate tagenda kuzina mazina. Agenda kuzina asaliza abala laba mulabi. Uzinye, sheitwani akadongo genda. Kati waliwo wa maseka wata sobala kumaininga nyimba za bayimbi. Totumbula buli wotumbula ogenda kulaba nyimba
1: buli
0: wamu abamanyi ba wano buli muyimbe batoko kubanga ba tikito ogenda kubikula boto nyiga nonya tikitoko byanonya osanga muyimbi ebite byewalika so enyimba mnange ne emperekeza ya shaitwan babuze ko tugende tusome
1: Abantu uliriza abalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
1: Mwe bali kubera yo, mwe bali kutubuliriza. Saba Allah wekitibwa atuwa obulamu nga bulamu.
0: Amina.
1: Bulungi, obutali mu makona ya Rabbi kubanga mama. Ensi yo jeraga. Nayo wa amani. Tusaba Allah wekitibwa buli awuliriza palhamu wa bulungi. Mwensi muno n'oluvannyuma lw'ensi eno. Abaji teka wu, Allah sababu anguize, ulamu wabwe.
0: Allahumma.
1: Uvanyuma.
0: Amina.
1: Na abaji kola kubo, na. Nga nange sere se yu guatini na kola.
0: Bochiri.
1: Bochiteke. So Allah tunyueze, kunyueze singo kubenji.
0: Enunji.
1: Enunji. Abasume sabafebo na, abaji ya kupalu kunu nebabe ilako. So Allah na baba we, ulunji. Atera tukukole na kwebio, mitujia, atena

0: 107.9 Pal FM. Ekula lyo muntu wa bulijjo.
1: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
2: Lava nunu tuulide. Agambye njuwacho nsikiliza ne sulitja baru fama. Watayi.
3: Chikumi mumsa mfatonyeze mwenda.
4: Pal FM.
5: Akadimi kale ndiyo yowe kagwela yo.
0: Kwaniriza mu program mpulide kamenya program mpulide kamenya kusawa mwenda paka kusawa kumini mwezi uleguro nga totalaga twetolola tukuwa tosh muma ulide msonge zinja ulo ezu kwa takana kwenyefi Uganda wano ni wali wamune sima singa wa Afrika ina ukukusa nebulaya mpulide kamenya e kurete dwa
1: Mahmoud Properties savinga ogulettaka ku kibanja mpola okumala omwaka mulamba ne Mahmoud Properties esimu noti musanvu nyatano chikumi bibiri
6: ngabaliwa mune
7: straight time zisola S130 ekola okumala esawa nyingiko kubeyi rayisi

0: Right, kumukutu gwa chikumi musamu katonizo madapo of Africa Radio. Nkramsa kwa mna Uganda, nechi ya msesinga vyo nechi ya samu alaikum. Wana kutubahi barakatu. Nekwe baza, ajotu siza ko ingare chichuna kuno. Ola inakuruwa kubili, inakuzo nziri mukaga. Mwezi gwa kumi, kumi bili makumi, abili mu mukaga gwe mwaka. Iriye mu yoka ya kwenye kusawa tano. Kazi ya sawa tano, patu ingira nukumpeza chikumi musamu katonizo madapo of Africa Radio. Okwatu kwa chisinga, okuwa kwa musike yebe mizamu. Kwa suwane waka, tegeza muda mguange na Uganda, kulukalo wa Afrika, teko sane wali eri kulukalo wa Bulaya. Nze, Ivan, ni mudida kula timu enene, ya pale FM Sports Team, mudugeno kubanga tutambula, paka saa zigena kubela mukago. Kwa suwane songa nyingi, mudugeno kubanga, tetu na kuna kuno rarero, na dara wali eri munteka teka ya international friendlies, of course, amanga genja uro, gari mugeza kubanga tobole gawo zikoru zikalu no rawi kisesatu zetuba demo wadieri akumawanga agenja uro kosi mpira mingi yigeza kubanga tobole jisambi dwa muteka tika ya AFCON qualifiers muteka tika ya UEFA Nations League areko sa nemo international friendly zinga uri omwageza kubanga tobole yao yete kateka ambe tika tekela AFCON bili makumi ya wili musamfu atabalala bete kia tekele mpaka isa euro isa yuna zetuba kubanga tobole yao zijiwako akawuo aliko sani chikopo chile echa kopa Amerika so buli omu agiza kubanga teye nyeza mune nyeza eye njaulo nyo giza kubanga tobole ya unonya masambi bageno kubanga tobole ya akoze sa anadala munteka teke kare unaisa mazo kubanga negatako kansuke mwa babuze kwa tubenga tandi kilao
1: na mkuchikumi amu msakanyaze muenda pale FM akulali ya muntu wabulijo asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh osibyo tiyo ya lero akansubire nti olunaku olwaleero lukutambulidde bulungi gutatambulidde bulungi nga bulijjo ngezaako kuba nga ate nkujjukiza okuba nti weekwata oba onyongera okuba nti wenywereza ku mutonzi oba eri omutonzi kale nga bulijjo sawa zino tano paka mukaaga amande paka lwakuna eba program the pandesk bya mizannyo wano mu Uganda ku lukalu lwa Africa asaako ne wali awabwerwe gwanga church tuye senga bulijjo sawa numba mukimanyi bulungi kubanga tetugera ku nsonga ezo ezibazi gudde ate mu nsi k'ebyemiza nyuma wile mangi nyo of course nga bulijjo gabeerawo andabye kwa Cristiano Ronaldo afulumizza ekiwandiiko na mutayika nga anyonyola buli kimu kyonna kyonna nga wekyali musajja ayogedde ebigambo almost ebigambo ebiwa ddala ddala lukumi mu lusanvu n'okusoba paragraph ebadde nene nnyo Ronaldo yagezezaako kubanga ate awandiika nga